Lu ni li ni ni li atau semita ko nuta ni tu ni jauh tu. Namma garnik ni kini pornik amal amir tu ni. Kalau ni tanah namma ni jauh jauh Arctic Circle Construction. Tako tu ni sigur nak silau tuit ilinia benut amma tako ilinia tinu tu ni kat tauluting gumar netun Kim Rizzi tanah.